25 verse 14 to 13 or say na osoro ahinie no ehu asem ene ye ka no or say ena ete se osoro ahinie no te se onipa bi a oritu kwan akoba bi na ofre ono ane nko a na odedie owo ehye wonsa na oma obaako talent enum na obaako emienu na obaako nso baako sade wo mu bia aho oden etie na otu kwan na ntama de onya talent enum no ekol e de koye ejuma na onya ho talent enum saa na de onya mienu no nso ekonya mienu eka ho na de onya baako ne de okokotu fam na wode ni wura no sika no esie na echeri ya no enkoa no ewura no ba na wone won ebebu akonta na de wonya talent enum no ba e de talent enum ka ho e ba se owura talent enum e na wode ehye mensa hwe enya talent foforo enum aka ho na owura ni wura no se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho no kure medu besi enioma piso kwa wura enijiem na de onya talent mienu no eba se owura talent mienu ena wode ehye mensa na hwe menya talent foforo mienu maka ho ni rase no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho eno kure medu besi enioma piso kwa wura enijiem na de onya talent baako no nso ba se owura minimu se oye onipa oye den a utwa faako a unuae na wo boaboa ano faako a womfa wo boaboa ano faako a womfa mpeteye enti misroi na mede wo talent no mikosie fam hwe waadie ni ena ni wura no bua se ne se akwaabone ene oni hafo wunimu se mitwa faako a minuae na meboabo ano faako a memfa mempeteye ene anka ese se wodi misika no ekohye sika sesafo ensa na meba mabegye maade ene ho ensi ho enti monye ne nsam talent no na momfa nkwama de owo talent edu no na obi owo no obema no na wanya abroso na de onibie no de owo mpo obeje every insam na

0: obisu ya de na ya na abo na ba so obedi de bia na nipa nya nipa nya nti nipa no nya no onya de ba akopo a se bebe jina bebi akamfo na ada na
1: ya tankwa ne she
0: nipa ene ochi ne ho fu ho a

0: bisa wasem kakra. Mukuru muha. Edie benti na asoben efosa.
1: Nkane ne die na omuto nanso beye afini. Adwadifo ne bi mabi. Adwadifo no de oni akyere sehwi ne awuwi ne bahwiri no ha. Ehọ de ehwi nkata so nti eyefo.
2: Abrante edibeto ni ofa enim nanso abofra kumase okom de wa womfa wonsa mienu enidi
3: ofa mate se okosahwi ene awuyina asomene no hwein kata so nti ne boefu yipa
4: se ekom de wo se den ara untimi mfa wonsa mienu enidi
2: ohia nhyeda baakofo obetumi edeni

ohia shada ehwe na de wanya ekwani mu a na afi na obepe apafo ema washe no empakan mu asoa akompo ano besi apakan eye mfonfua empinu mfitiase no anka wode konkan nanso ote se simpa ene achemfo ena ebo no ekosoro enti akirei na eho ena wode kro anokwa se akosi broni amfa ntiase nam ene mfidie ahodo amawiase a anka bedi boni wara ehwe besi apakan mpimienu a esu onipa wosoa no emerema ekantina wam ebinum ebu apakan mu mienu esoa efa emia odinu ekwanso de memoa mentoa menkum wasoboa enso ensuna moa oyefunu wonsoa na wo yene den ebia obi de adomre beye imprensa ene onya entuma opo so sika dabi ohianhyada ene ne wofase baako edi wonum apaafo achi a wokompo ano na enwumre beye no nan wote se afrao esu efuo bi mu

0: pain bako o prapre janasi fefefe edi akatechua etwa ana kura kesiebi esiho editi esiebi ebo dwanemu die osan efriho ema ejiji amanya esnigu adia esiase nemu afi na wode behoma no efu dwano na okro nyina wode tia ikutano no eti eho tia oti ho ekodru faako a opa afi usinisane na oba no nyina na oti biamu efri benkum ene nifa ema ebesi de oti no trodo no sobi ekọ wuram ntam na ne ho eye hari nso a enru ba obisia awiam na wasan enua beye edunu se edunum enum wose owia efri dindia enche na aman no echinchini akam afi omantifo no echinchini enua nase esonson de aso na emu anfa ho ebia dakro obitumi enya aman beye ensahina mienu ma enye afuntum ene adumwa nko ana obom aman ho bi ehwa a emu wo nsuo yi na ninsu no nso obo eda no ema eya aman ene opawie ye ansana obeda aman die we no ene se okopo osinyuro ho behwe na ebemu ya ohwie aman no bi egu aposua mu esa edru bi egu eso ekamu ekanum eni gina na aman no adatiman oyi tutu ampa ampawa eso ehata eso asiega ema owisie no efa ho na awontem ebinum so ede aman suo no egu enchemfehina emu etwa akenka na se enka etwa de nsuo egu so ede si egya so ekamu a kwise ebeda owie no seye ansa seye ansa na atofo ebekali uye nshada ema nemrante no ebebu enkunta diedikan no na wonjwetire no apai ese ho enso ebeye abosome miensa no a ofitin sa edwa no ediasie wode nigie ede womtri epai mu bi
1: Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa